chel ni ton jam me chu me chik lo yak ni da chu bal farensi ta sa pa li ru kong zo che de nyam je ge zo lo zo che ri ri ne zeng zu ge sum so ji be ton du thar dang ge ying ar zo de ling du ding ni tong lo len de chen su che ge na ga dang den chung ta de ne ni ton thu lo la ani ge ge bri de me mi ri ne shu sha ge ni shu na ga la ling du ti chu ba ge dong gu lo la ani ling du ding ni nyam je ge zo lo che ri ri ne zeng zu wen shang gang gi ti ju da chap ra che be ge ji mi mi ri ne shu sha ge chen ji ge ni shu na ga la 当然是领导的出发了。嗯，他把都直接书记习近平给各局省的兼用特命促进听党的一个松懈套了。中华民族的安排员团的陆局长，领着警察的中等，马纳斯，安尼江格尔索，那些么越南的安排，拉边的两岸军队参与参加，他们团结起来了。